Bena mine er planka i en stillestående verden. Ryggraden er vakta av det som ikke skjer. Jeg prøver å bevege meg.